0: Baba sidi ma lari wo
1: umunna ona obere
2: ezeku ezeku ji egu
3: Sapiensia the best radio.